0: Sussen dem, am y dyrraeth ddech, ddech oedd... ...llaeth, ddech oedd gyda lawr, dwi'n mynd. Ddech lywed, sys lliw cael, ddech oedd llyn tyma chwaw. Aed, yna, ddech I was a man. Wyth yn gyd gysau'r dynet. No môr sa'r wana chwnta. No môr sa'r da gynna chrych wanyw i amlta o. Wyth yn awel ydych dyn nhw sy'n amlta wana chwmwg. Bwyd sti gysau'r dynet gwlta amadar da amadar arall. Y bwyllad gyna chwma da ysgrad. A lli bynna da ti am amadol ti. Wna chwm da ysgrawl lle swt da. Da yw ti mewn da chwchdyn.
1: Chwchdyn?
0: Chwchdyn ti dawl. Wysyn y ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech Ystas cyd, llybad cech y byd, gallu mynd yma gweld. Ystod dwi'n swgt ydych, dwi'n swgt allu ydych. Gymalta yna eilid y gyd, y llana gyd. Om dwi ddim, alps dwi ddim, ystod dwi'n llaw. Da mae dy lach. Ysbstw ddim allt. Wysid y gyd sy'n ei dynid. Lle dal y wasglgdo. Slych sleid am ni allt. Ysiai y gam dyn. Ys ei dynid. Sa'r dy gwdym. Bwyd ti o gyrtsdai, o gyrtynid. Sgall maes dyl trol dwi swllt. Swllaw, dy gwdyn tstr. Aidlwyd tstrol trol. Ych li bydlai dwi'n dam dyl adl tstr. Wysid y gyd sy'n gyrtynid dwi'n. Eid gyrtynid sy'n gyrtgwg li wad. Dyn ei ddolch, a eidlwyd i ddech ddech lyb a llaid, wrth am y dylach ddech. Wel, y llaid y ddech ddech ddwmant, ddwmanwg ddech, a yna ddech ddech. Dyl o am ddyn ddech. Wel, dyl mae ddech. Eisiau y gam ddim cwyd ddech. Dych ddech gwyd gllill, ti gwsiw dan dom ddyllt, ydw i allaill ddyllt, ich aeg am tîm ddyllt. Wels nhw maes gill, ddyll aeg gyda'r gysau'r gill. Ill. Hanwyr ill, yn eill gwyd gllill, yn ynt, yn eill ymlill ill. Wel, cysau, anodd i gwg cysau'r hyn

0: Ouais, oui, c'est que c'est ça, c'est l'instant de la mettre l'instant. Comme par tout start un sort ça serait là teste si je mettre là un homme de ces par tout c'est notre ne mettre même pas d'un absurde pour clara un absurde sur les contrôles d'être à la simple. A yw ddaw sy'n nhw'n nid mawr. Wllt y syll mecht. A la yn o'ch omad. Y gyd, a la yw ddaw gwrdd o'ch chi atwas lliw gam gyd. Wych i ddaw gyd chws. Bap chdym ddaw chi sy'n gysawn ddaw. Dyda. Wyt gwaed sa dymas da man sbach dwi'n da man adwch gys wachyd llymaw dwi'n dyltwch sgawem di man dyltwch dwi'n gwaed lael y dyltwch sbach dwi'n lael dwch gys wachyd gael stys la comais chym lais yna dwi'n gwrs yna sawad. Wel, a yw tgwysiad illi llam dylach dylach sy'n mae o sydd. Wysi ddich tell na byth wata ddiallt. Yl y sgwts da naw, sgwts dydw dim. Yl a yw tgwysiad yw rhan dylach dylach ddim. Was gwyl y sgwgs. Wa amad da man gawd y sysydd. Wys y naw gwgs, wats o môl ym chyt, wamad ddech, dy sysyd ddech. Ty gwelwm sydd dy, nw twy'n mach ddon ddech. Ty stan ac ddech, ill stan ddech. Slach mi tw dal do. Dwys yn ardwch. Dwi'n mynd yn ddech yn ddech yn o dwy'n mach. Dwi'n gwyllt yn o chi mewn yn dwi'n sy'n yn ardwch o ddech. Alys i ti'n môl ym chi. Allwn i mwt dwi'n gwyllt i gwylltwyd. Dwi'n cael ddech. Allwn i môl. Dichtig dich chysalt. Nach und am Ulst chalat. Das kallt euch. Slache weiterlet sich wat lai ulst ich den Eichach. Tlet ich sich. Wa eitem und den Eichach gern aus Chitalo. Die Dichtig. Das kallt euch. Ach nur zu lachen ich hätt. Das
1: Kaisterhaus. Hi. And the sign up of the new Hulk video.
0: About that to come start. Steht es schem bit. Da to to slacht hat to so laut.
2: 91.1 FM.
3: Hi.
4: Nag di chad stryd e, gewch sawl llymwt yn y tai, wath na bylad. Nag di chad stryd e, gewch sawl llymwt yn y tai, wath na bylad. Nag di chad stryd e, gewch sawl llymwt yn y tai, wath na bylad. Nag charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a neck to charge street day, a nag di tsaad di ddech. Diolch salch di mwt. Dyle tsaai. Wall na bylad. Diolch salch di mwt. Diolch salch di mwt. Diolch salch di mwt. Diolch salch di mwt. Nag di tsaad di ddech. Diolch salch di mwt. Dyle tsaai. Wall na bylad. Dyle tsai, wall na bylad. Nag di tsaad di ddech, diolch salch di mwt, dyle tsai, wall na bylad. Nag di tsaad di ddech, diolch salch di mwt, dyle tsai, wall na bylad. Wall na bylad, na bylad. Nag di tsaad di ddech, diolch salch di mwt, dyle tsai, wall na bylad. Nag di tsaad di ddech, diolch salch di mwt, dyle tsai, wall na bylad. Nag di tsaad di ddech, diolch salch di mwt, dyle tsai,
2: You say addiction and you want to think negative.
3: You have to change that mentality to think about the good things of addictions.
2: New Hawk Radio can be an addiction.
3: Yeah.

0: And the sign up of the new Hulk video?
1: As I started to see the SES Nuclear.
2: 91.1 FM.
1: Why?
3: Hi! Someone's magic Nuclear Psychos! Swam Kiss in the Hulk! Hi, Skit Scott's name! Hi!
4: Ach, die Kerst erlebt sich die zum Smell, steht das. Das heißt, dass die Kröchte sich da hoch sind. Das heißt, die Erholt, die Macht Kröchte nehmen. So laut, die Erholt, die Macht nicht los, so ein Gott. Ach, gut, ich, los, ich. Was you park was a lach, so that's the case of soaks. Eyes could unst. The court. I shall come soft. A hyanish is the last. The sky is park was a lach, what they are soaked. Eyes unst. Genoch yw'r cechwys a chwa a noch yw'n man yn bwyst yn a chwa wyst do o'n e gwdach gys ilw saista wyst gwael a chwa gys ilw saista allt wyst gwydig et wad y smig sa'r lleol stwych walaich What makes it a story? I ultimate the nuts, smash lemons, smash the nuts. I do cut the cocktail with Gano Holmes. And the woman in the dust. We could take it to us. Nicely was I could get in the homes at all. And I stood. She no alum to miss. I whoa. We could get in the motor to some standing loose at all. See, I do salt. No skimmies, no hark. No skimmies, no hark. Zachke alle zu hark ist um seine Lust. Als alle noch um zu nett. Wo kommt sie getrunken? Ja, nein, gleich im Kutztag. Da am Schalaste muss ich das erlässt. Das Gehirn gleich ist. Es kann nur allem gegen mich auch hoch. Wo ich gesagt habe, ich will schon, geht zum Stern, na los ist. Sie eilt uns. Gehirn gleich ist. Allem gesagt, alles ist. Nicht los, lass ich es auch hoch. Noch Pachem nicht ist, war noch Hormat. Abs kurz nachts, kein Kramkes, das Kolokt. all the symptoms. The cacutai, o matutus, the skulukis, the clamkis, skulukis the mat, the alohasistai, the skulukis the heart, the clamkis also. As I said, the skulukis the sizzle, some smiles, armies, the carnumas of Janus, much colors, duke, the trochino, to them, sit cooking, I swear. Why, all it says, lads, and it does not, as if it is decent. We shall have to get the squats to none of the nester. The kids are down, it's not the Yankee like stone. Kahakusilas.
2: Diego, this is Diage Alfred, and you're listening to New Hawk Radio, coming to you from sovereign New Hawk territory.
3: Oi, c'est ma chaos, c'est mon être. Très rare, c'est vrai. Oi, ok.
4: Le sorti cas, la noix, sorti à la truc, c'est un appel. Ou à la tranquille, dit tout le costa, c'est la rousse, mais. À la truc, Swinim, the Italian style, I like. Winim, Christ. As clerk, the Italian chest. As clerk, so no eyes. Or the Danus is not a can. As long as I'm sick, let's go to the pilch, the zult, the milk, the mice no kins, the mouse to kusach, the husklechs. A book to win a colored host, also, as twice as the clerk. The patch is smashed. Musím to dělat. Musím to dělat. Musím to dělat. Musím to dělat. Musím to dělat. Musím to dělat. Musím to
3: dělat. Musím to
4: dělat. Musím to dělat. Musím to dělat. Musím to And the lads, we could get him stand on the mat, it's not hard to squall out there. Hey, it's good to get there. Lala hack out, it's good to get there. Skims could get that bank. Hey, I quack out, it's good to get there. Skims. Skims klutz is kul hiel. Och du immer guckst. Bangset dann ab dach, kich die Bart. Ich achte sich mich samau hat. Zutzig zis kul hiel ult. Bukla klutz geit ana ult. Kujos dit. As eine kutia zach huich saut. Ey, die Tlutz ist, achos caes dwi wedi tain a dwi'n rhywbeth. Llyfog dwi'n rhywbeth yn rhywbeth. A rydyn rhywbeth absurd chael dalio. Dali dwi'n rhywbeth. A ddall. Llyfog yn stad rhywbeth system. Nech chi'n ei wad dwt, ysg lliw gael, a yw da'r psgwn amsyd, psgwn trwy dawr, di. Da'r llym ddim yn chwaraeg i'r gydyn nawr. Clabag, sy'n ail ddim ddim sgall i na ar y sans y swll. A dy swll, no mas gael all i llym ar y sans y swll. Alltaf yn llawn a'r hyd yn eillio wedi mwyn dal. Da yn gychym sy'n sôn chwyd. Gychym sy'n sôn chwyd sy'n dywynad. Da wrth gytllun dy cywen llyd. O chwaes y tlech, llet. Sym, dw cawen dyna, dy chwell dw swch, dy. Ie, gael dal. Bwyd agwyd y tlw, stwa gwelw. Dyma sy'n stwa gael. Sy'n stwa lech, chwaes gael. O lech, dyd dw dyna. Allwch ptwt a gwta alltwch. Dyna gael gwst gwrdd a ptwt. Allsod da swllt sy'n llais. Allgwbl stym allta sy'n swllt. Slach a gwad yn alltwch. Clabl siad ysgi weldyd. Weldyd alltwch. A yna clwt da. Dan wrthach chwbeth ym dim. I chwam gwydych chi sôn chwbeth chwbeth ym dim, da chwbeth gydl y bal. Chwbeth ym dim dylt. Y gwyla dy gyd chwaith yn chwrach drwy dawd da. Yna un a chwbeth Bwtlawdyd bygwllio yn alamdy yn eillnesyll bwtlawyll gwellna gelostyd sylltydwch na achdach a llwlwll ti'n dal gwrt o mynd dyna dros nwgll mae gwelwyd pwynt. Cys gwtad yn ystod, dywynad, nwgsach, tlwll mas dywynad, dwi'n gwtad, da begwllad, nwgsach, etlwyd awr dy gwllod, chyldod gwtad begwllad, nes syl, siwrs i gach am dymwyd, wrth Ach, trael na all di genwg, all chylwyd yn tynacht. All cysygis y cegdi, all chybod y cegdi, da, llyba. Wrth i gach am ddim yn gael y wyllt, dy tynacht, dy chyll. Cyd gwach wrth sy'n sylwyd at. Da bwysig gwtais, bych wrth lewat tychwmat. Ymwnt dwys dyn nhw'n sbygdad nwchtig i chwtys alltw. Llyfaig sy'n nhw'n sbygedus. Di alwm ti dom, di gymall alwm ti. Di nhw'n sbygedus alltw. All bws mell sgwtad llymstad chsach ti gwaith alltw. Dym ti gael gwelwyd eich dach di llymstad. Bach's Christ is to care. But the Quadruk, the winner told us, winched a team to start at the circle. It's like it's a solid sort of. To care, At the manat. The Vector sticks and Kima Ola only got a less rooted. The same to my heart. The books could set them stats, get a sims. But you know, so they came deep. But who's a nomad to dig stems now? To squirrel to the nomad host. Ach, gwylwg i lle yn awr da chwlto. Na gaws i lle bas i wynt dyd. A ba gwydw dal twad i chwl tu dawr twad. A lle ael dwi dwi'n gwsod. Dech dwi dwi'n sylw yn stas twad. A dyma na dwi'n. We got to get some no matter some stuff has the salad. It is the only thing we can sell. She done the pussy sort. We get to get him damn stuff. She has I do the trash. The only thing we can sell. I can't Zaile wa naa zilaat. Kolchutak zila uni kwatswa kolchutu dina. Zabaat ya kukhmaat olskam. Zabaat ya sutaat olskam. Was putlekwat zwaan au kautu dauto. Falkulakas, Janeskas, Nusesta, what's the image of what numbers of Scots that she does? The image can answer. Is time out that all Nusilla what? What all my doubts is time out. I do things once they must. Helhus the most. Achus kutisum stays. Athena houses kutisus. Yes, guys, the make stars to kutisus. I'm there, hook what some says the stars exist at the last. Helhus could. Ne chwaith, dwi'n ma chwaith gwtyn dach. Ach, dwi'n chwael chwrdd gael yna gyda'r gyda'r gyda'r. Bwyd le cwlod dach. O'r gwlod dach. Si dwi'n ma gwydig da llymstad. Da llalas dach. Si dwi'n ma gwma da llymstad. Da llalde mat. Weithad. Sem tjep smemk, da emelk da nadar. Tjep smemk. Ayan ishem tjep emelk tjepalo tjep. Wot labat ult hulta kulal tjep jas nishtem tjep wintstem. Sem tjep kulat ishtem stael. Nu sägs det, nu kjärtos, nu sillar vårt ålder. almost in 3 hours question ships.